Nosy famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona mangidy feno sitra tsindrazolina hi de karaha zay iainandreo mandavantao marary mamaivay violence fizika violence moraly hi vaiavy ankamaroany vaiavy mijaly sady marary

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Indeed, the children are yet to go from the Fontana Lamas. Fontana Lamas and come back, right? Oko mba samy tany de samba mahay ny code de la route zay ngamba mety.
2: Ay, zay moa avy any ambanivohitra sy de maharaka an'izy loatra fa ety tsy tandremana angambany. Zay mety hoe mahatonga an'ilay accident. Ka izy mila fitandremana zany na ho an'ny sôfera na ho an'ny mpandeha tongotra na ho an'ny mpandeha bisikileta. Zay ny tena izy satria zay moa ny tampoka tsy malelao ny ohatra. Ohatran'izay ny izy, mena lahatokany.
3: Mana kawan lepik tu dah nak isi dia kalau mau bulan aku sih senyap sedih.

Mm-hmm.

0: Donc va vie.
1: Ni voloteny de ni fisaorana amin'ny fanasana anay ho aty Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Mieka, mieka, mieka, ok. Mieka, mieka, mieka, and

Εν το μαναγκάκι εκεί. Εν το μαναγκάκι αντί.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite, hatramin'izay moa zany nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra. Rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay, ary zahay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny, fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a, fa mikafo fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny. De manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana, ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a, ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a, raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa, tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany, satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo, ka zany hoe fanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao no tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafana na misy lanjany be a, de lasa mitombo le ataontsika represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao no tena nahitana trangangeza be, fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray, satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa a tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy, de tonga de miondrika de matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique, satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana, de araraotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

De anolotrazany le taratra tsy miovandray andro any. Anolotrazany le fezamboninkazo fa mena maso andro ka tokony zaraza fana ho any hafa. Mena maso afana mahita anao ka tokony hibanjina trany afana amin'ny roso fa tsy erika tsony amin'izay fa lasa. Indro aran'ny tanana mitsotra mizara fitiavana.

0: गिलास तुम कुफाफी।
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa izany nitantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe nyraha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay izany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao no tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao no tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatra n'la tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana de ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Raha ndresaka harena amin'ny tanany jereny dia efa miavitsy mia ambivotra ny harena eran'izao tontolo zao, fantatra zany misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara nytafiditra amireo karazantanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Raha tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany, zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao. Ireo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no nresaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: tananan la, tananan panalazy, tananan mandehoazy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasana feky balety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vetety. Tanana ny tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovoa.

0: Efa maro no hitako tany, sy ireo zay bakany matetiky, mandrapaka sady manesiky, vao mahita masoandro miletika. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotra ina vao manga, na nilaraka na nibevola,
1: na tsipa zay vola mandona, ny antitra sy kasola, ny mpanataka sy mpandola, ary madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy voro. Irehefa rehefa mandona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, bonina sy ny firetra,
1: ny maba manetsetra, ny mpivavaka mipararetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontaretra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra saro tenenina, dizina sady badenina, dondrina sady tomelina.

saromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Nandwana kandwana loha. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako le hoe olona nandika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Atrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo Analakely a. Dia ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany dia nandeha nakaty a nandeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka hoe fanadiovana sy ny tara zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e. Aminahy zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. Dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'la fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Matetika ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona.
4: Efa imbetsaka fa mianatra le sazy teny Analakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny. Ely aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraikitra ta sazy azy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolas tomboko vavy.
1: Le fa tena miakatra be tafidin-drano de miala tanana izao zao amin'izao fotoana zao maheno feo fa hoe sady idiran'ny tsony koa hoe gymnase someny Andrazoela angamba saiko na izy io asa izy nipetrahan'ny olona amin'izao raha ohatra ka sendra miakatra be rano fa nefa taloha le olona aty zany Rinandrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amin'ny gymnase ao nefa izy zany fa maheno feofeo teto amin'ny tanàna hoe sady idirana tsony tiny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na de be rano de ay zary no alen'ny olo a tamoron-dalana egny zany de fampiana fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaky any le lalana io zany tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokontany nyfagnazavazava tany saiko izy egnyzay na hoe efa misy kanaly ihany fa kely de sy tafavoaka any le rano
2: tompotsanay zany mba nanotsa ihany nefa le totofany totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny voaviny koa na de totsa ihany le zavatra nataondry zareo nefa izy efa mandany vola mifanambarana ny lalana kely io tena efa miakatra be izy de atsa ty ambalana raha zay fokely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de mokony lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na nytafo na nyvaravarana de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanalany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese 200 ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

sty volana midinty mihitsy nanakana ny angam-panahytsiakatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny de aloza hira hira ny fianatsao tolo zao zay kakotsirony tsara

tsy ataoko kado fanondro adala ataoko sorona fo amin'ny ratsatanana satria za olo mifanahy anatsoratra misarina piramida nofa compasse ekirany la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za davida satria za olo nysaina mandinika ny foninkazo ny fiainana efa tsory volamena anaty rima miaina de nitsarasiratsy isaorana fa tsy hitarainana satria za olo ny vatana avy any atsavatsavina misaoty any amin'ny Everest tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana ary efa tonga oponao a tompony hafatsy gesta.

0: Olty raha daga, fa ho aiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao, de matomby teny natao hoe indramina.
2: Tomboko lahy sy tomboko vavy.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: Ity resaka na sifokotany fifitiana sifokotany dia aoka tsy ataona reo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotony io a, ary tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nytranga teo aloha io a, dia indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny, fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizara tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Anak, hiç yarma turi. Kadı manfış zaman arık günmez. Tim tanak yundan. Dad timan rutsuruç. Fayneni fatutakan tombri yankeo arefa sakiputak. Nunya ben yavzanan. Kasavlayna ben tanan. Ramjungunna aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao isaorako aza andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay alehny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianantapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy de atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa e tsy matory fahadalàna ny an-dala resak'olona efa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko efa miady be ny saiko raha mpitso fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitso vao maray isy mantsy fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avokoa fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be tarainy

Tsy volana midinty mihitsy nanakana ny angam-panahy tsy akatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny. Teloza hira, hira ny fiainan'izao tontolo izao, zay kakotsirony tsara.

tsy ho ataoko kadoa fanondro adala ataoko sorona fo amratsatanana satria izaho olo mifanahy anatsoratra misarina piramida nofa compasse ekiran la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za davida satria izaho olo ny saina mandinika amin'ny voninkazo ny fiainana efa tsy olo volamena anaty rima miaina de ny tsara sy ratsy isaorana fa tsy hitarainana satria izaho olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoty any amin'ny everest tonga any aho de mbola miakatra foana anaty fanoratana ary efa tonga omponao aho tompony hafatsikezy.

0: Astumko vavy.
1: Nony ny olona taloha sinay ankehitriny tsy mitovitovy fomba fiainana. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra zany hoe amin'ny fahalalana fomba aloha ny fanajana, e tsy mipetraka hoe ny fanajana aloha ny keritry lehibe satria ny aton'izay any a, le ray aman-dreny tsy mahafehny zanany intsony ka ho tena fitadiavana. Ke tsy voa ranomaso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'le hoe ambaranomaso ihany ny akizy matoriana hevitra ihany. Tira ho tsy tonga hoe tsika dia mandala fa foana. Io koa manoro hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fa ny fiarahabana taloha, tokony akizy ny arahaba olon-dehibe voalohany fa tsy ny ray aman-dreny ny arahaba akizy. Io ihany efa hoe fa mivoana le kolontsaina amin'izao fotoana izao.
2: Toavana zany zao ny tena hitako a, le hitanao le fifanajana. Zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny. Fantatra ny antony hoe avy amin'le fandrosoan' le teknôlôjia ve sa le fahasahiranan'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny azy zao hoe mipitehina mihitsy ny sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao. De teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka, le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anajan'le hoe fifanajana raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny fizikina zao hoe tsisy asantsony le mazoky a, tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony. Ohatry ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olon-dehibe mipetraka eto, fa tamin'ny andro taloha manao azafady zany efa lasa mandrefy. Zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a, de hoe tokony ho averina le izy. Satria ny olon-dehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoky, tsy maintsy ajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany, antsika zatovo rehetrarehetra de tokony anaja ny olon-dehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra amin'izao.
4: Ny kolontsaina malagasy tena vian-damba aloha zao a, de mikasika amin'ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tany taloha famianjaanja mampifanjafanja vatana. Efa teo aloha izy moatina tsara. De plisy izany koa lasa tsy ohatra hoe lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fombam-bazaha. Fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristianina de tsisy afa-tsiny hoe mamitena ao an'Andriamanitra, averina amin'Andriamanitra ny olona. De zay de afaka manova ny toetsaina, afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony tohizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara. Fanentanana zany a tokony verina malagasy, tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha amin'ny fiainana tena malagasy de mandeha amin'ny famarinana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تمك فاه فيه.
1: Fivoana aloha zany amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiao zay zao atao hoe alazaina hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy zanao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampirahana mila rana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndri zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe pikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trany anao na tsy mivoaka fa ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trany de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha lay izy raha izaindraiky io sy satria mahomby lay izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay le izy satria tsika aina ngeno foateto e
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'inyny alalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatsaika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha nytony misy fiatraika satria na le fitedavanao ara nge sahirany e sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: ohatrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao hoe rapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no mbaamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be mihitsy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsaroko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsaroko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tamindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: لاش تم كفا فيه.
1: خازم باش يفكرين انا زاد ليش كم يتم بريت نمانديان وان غدا دفنيل ليش دي سيتا واتمش مانو زونو زي ماكيتا كنت
2: Resaka sakafo ngamba ny aloha iny zany matetika ohatrany rehefa fety 26 dia mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany rahana amin'ny fianakaviana. Tsy anisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy mamy isika misy any eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'ny lansera kely ireny dia samy vita dia tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: manao sakafokafo kely zay mampifaliny ankizy fotsiny dia zay ny andavanandro fa zany hoe mba mampiavaka kely azy fotsiny henakisosy tsaramaso zao natahoako zay ny azoko azany dia zay marandrofana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao dia eo tokontany ihany mamahafalina ankizy dia mirahatra ho malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia mirahatra mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro
5: ny fanomanana enina amby roapolo jan zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria nony ara-pahasalamana ara-pamena fahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay maso eo ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy mano ifaraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana amin'ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
6: Bye.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: E agora nós...

0: Die kolonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Ekeko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

fotsiny ihany raso manantena, fa maro tsy tamby isain'ireo tomany tena. Ampahoriandra volaka mila hitraotra, nefa mba ho aizaro tsy afa manotra. Faizany tany tsy misy andihizandra volaka,

isika de malagasy. Ary isika malagasy a de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny ajy, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vave. Tumbo lá, tumbo vave.
1: Siga de malagasy. Resiga malagasy de mitaiz. Semana be, reu zanatsika reu, o malagasy. O anareu, nyantefako voloan rindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fiteniparitra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: तुमको वाह भी।
1: Izay vao ka sambava ny olom-pirenena ny tanora ny lahy antitra de maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny rajoely zay mpamonolo ny zaza ho rairain'ny sambava nalefanay ray aman-dreny nandeha ny anatra ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena de ny vonoa ny fanjakana ny rajoely de miantso ny vahoaka ny sambava zay miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo miantso ny mponina ny faritany diego rehetra alô zalahy hitolona atsika tsy akentsika ho rarikan-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina ty ty mesazy ny arajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandehana mibeboka mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohanan-teny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olaveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay amy zanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Sessiz dal, ayaksın hep bir.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

0: Tomko, vá vir.
1: Fa pala lambo vreto Madagasikara fanarako azy de tsy de tena mivoaka tsara zao le fa pala lambo vao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany a, ndraindray samy hafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany fandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa miteneny, de miamy vaovao ray ianao de afa miteneny, tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zay toanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro aloha, misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy hitabeny any ke lay izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa, ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zavaraha ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Misaora tompoko,
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaona ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofiny. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika eto androany. Ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy.

fa tafita ny zavatra tianay eo ampitaina ka apetrakay aminareo ary ny fanontaniana ary rahanareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

Voasana mifinidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina poity fanahaponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny topatra ny an-dalambe totibatina ambondrina sy an-tanina renina dia esotsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraroka hatramin'ny filazantsara nitsika lamotsina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala ny gidiny farany mafy sy ny tena ngidiny izany hoe ngidiny nefa matevitsy odrano rehefa sendra roapolo mba

0: vy mpivarotra voasary avy aty voitsiny ny voipeno. Da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony, mivarotra ny vokatry voipeno. Da iahy da sy magnome siny saky, da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby. Kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholy gnagny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogno. Da sy lafinay da nazesinay dimanjato. Ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny. Da vote zany midiboka an-dragno vilagnarety da sisy aminay tiagny agnaty vilagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mpitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fahafatesana ny sisy aminay tony tiainy da salana tsara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy tomboko lahy sy tomboko vavy
0: Sylvie mpivarotra voasary avy aty voitsiny ny voipeno. Da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony, mivarotra ny vokatry voipeno. Da iahy da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby. Kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogno. Da sy lafinay da nazesinay dimanjato. Ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny. Da vote zany midiboka an-dragno vilagnarety da sisy aminay tiagny agnaty vilagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mpitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fahafatesana ny sisy aminay tony tiainy da salana tsara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: costume que vá vir.
1: Dia tena mora. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivara. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Noho ny tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano.
3: Ny voako an-trano izao tsy manana mihitsy, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatra tsy izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy arigemana tory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mahavarivarotra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana ilay.
6: Mitady vola no ivoahana any an-trano.

tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary noako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny izaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namina fina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatra ao teny anabakabakena asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanatsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany

0: Que vá vir.
1: Izay, matsapa misy fetrany azo atao. Pineo Mariana no va tetena tsy tokony na no namaky an'ireny trano ireny. Fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny Elena Androany a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany Colonel Tutso. Izany Androany ianao kay vao hita Colonel Tutso. Fa maninona kay tsy matsapa anao kay zavatra manjoana Malagasy ny Colonel Tutso. Isanany ianao dia miteny hoe tsy maninona Malagasy. Mba hevery Colonel Tutso a, tsy tonga tamin'izao Colonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereo manjoa ny mpampianatra mba hetrety zany Colonel Tutso tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadin'io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanaina zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilaina tompoko a tsy miteha zay ratsy ny teleferika sy ny rehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana n'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de teny anareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa nkaraha sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Shut down, look at them, I got a picture.

Stati Uniti.

Yeah, yeah, yeah.

Амельстра. Thank you.

0: كلاس تم كفا فيه
1: جام تانرنين سيكا عم لي تشوتون رسك ما بيلي نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا La sotranie tsistika ny resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsiroana ataontsika io a didim-panjakana miatra io a tsy adhevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io de ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao de atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany le hitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.

0: تمك لاس تمك فافي
1: lasaiko voalozany a mandramakasika an'le herisetra nisy tety amin'ny oniversité a hatramin'izay moa zany raha ny tantara antsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay de tamin'ny timolona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversité mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversité de ny fangatahnay zany hoe aleotsika ifanaja satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversité tsisy herisetra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay de manantona andreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandeva taratasy rehefa ohatrareny fa tsy hoe tonga de mikrevy migafy fotsiny manko zay de lozika be hoe to de leve ny francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a de lozika le izy
2: etsika nanao ratification a ny convention internationale mahakasika an'le lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policiere reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zoa mpisamborana an'la olo izay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zoa ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka n'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minutena arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra reny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra reny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajanaraky ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ko misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra nyefa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana de ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.